Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про морських левів.
1: Факт перший.
0: Найбільші морські леви живуть у північних морях. Вони досягають довжини в 3 метри і ваги в 1 тонну.
1: Факт другий.
0: Поринаючи під воду, вони запасають кисень не тільки у крові, але й в м'язовій тканині. У середньому дорослий морський лев здатний перебувати під водою до 30 хвилин.
1: Факт третій.
0: Морські леви здатні занурюватися на глибину до 300 метрів. Таке не під силу жодному водолазу без спеціального скафандра.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Мартіні». Назву найпопулярнішому у світі вермуту подарував італійський бізнесмен Алесандро Мартіні. Але сеньор Мартіні зовсім не був геніальним винахідником або барменом, що створив напій, який і донині є предметом шику і розкоші. Свого часу він познайомився з Луїджо Россі, який чудово розбирався у травах та виноробстві. І саме Луїджо створив рецепт знаменитого вермуту. У 1879 році з'являється компанія «Мартіні Россі». З тих пір двом однодумцям вдалося не тільки побудувати прибутковий бізнес, налагодити широку мережу поставок, але й ввести моду на свій напій по всьому світу, так би мовити, на сторіччя наперед. А у 1929 році реєструється логотип «Мартіні» – відоме коло на смузі. Саме, мабуть, важливе, що зробила компанія «Мартіні» – це перетворення солодкого вермуту на символ розкоші. Аристократичність і богемність образа завжди підкреслювалася рекламою. Красуні та елегантні джентльмени з екранів закликали і продовжують кликати весь світ, що «Мартіні» можна тільки змішувати, але не взбовтувати. Сьогодні бренд «Мартіні» належить корпорації «Бакарді Мартіні Лімітед», що виникла у 92-му році, і все ще залишається одним із улюблених серед алкогольних брендів. Так буде тривати і далі, поки у світі є люди, які вірять, що келих «Мартіні» в руках робить тебе, ну, як мінімум, Джеймсом Бондом. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Мартіні». Так от, існує легенда, що першим напоєм, який випив президент США Рузвельт після скасування сухого закону в Америці, був коктейль на основі «Мартіні». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Завжди говори те, що думаєш, і роби те, що тобі здається правильним. Це твоє життя, і ніхто краще за тебе його не проживе. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо киті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові – мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі – плюс 15 градусів. В Одесі – переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі – плюс 20 градусів. У Харкові – сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі – плюс 17 градусів. У Києві – короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі – плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Юск – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі плюс 15 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі плюс 20 градусів. У Харкові сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі плюс 17 градусів. У Києві короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Прем'єр-міністр Юлія Свириденко підкреслила: «Україна прагне пройти шлях до повноправного членства швидше, але з усіма правами, можливостями і обов'язками майбутньої держави-члена».
1: На цьому ж напрямку Свириденко зустрілася з президенткою Європейського комітету регіонів Катею Тютто. Говорили про роль громад у євроінтеграції, обмін досвідом і участь українських міст у європейських програмах. І це важливо. Зміни мають відчуватися не лише в Києві, а й у кожній громаді.
0: Ідемо далі. Міністр оборони Михайло Федоров, головнокомандувач Олександр Сирський та начальник генштабу Андрій Гнатов провели онлайн-нараду з понад 300 військовими. Обговорювали перший етап армійської реформи, практичні питання в підрозділах і зворотний зв'язок від командирів бригад та корпусів.
1: На фронті день залишається дуже важким. За офіційними вечірніми даними, сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки. На Харківщині після ракетного удару по селу Добренька по медичну допомогу звернулися 7 людей. Серед них 2 дівчат 7 і 10 років.
0: Європейський Союз посилює санкційний тиск на російську воєнну машину. Нові обмеження б'ють не тільки по виробниках зброї, а й по компаніях, що забезпечують дрони, ракети, електроніку та комплектуючі. Паралельно аналітики фіксують серйозні проблеми російської нафтопереробки після ударів українських дронів, і це вже тисне на внутрішній паливний ринок Росії.
1: Дипломатичний ранок теж насиченим. Руслан Стефанчук і спікер Палати лордів Майкл Форсайт говорили про підтримку українців у Великій Британії. А Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із Дональдом Трампом можливість зустрічі з Путіним на американській території, у форматі, від якого Москві було би складніше відмовитися.
0: І на завершення – про стійкість. Після нічних атак у Києві говорять не лише про втрати, а й про відновлення історичної пам'ятки в Лаврі. Україна тримає оборону, веде переговори, просуває реформи і береже своє. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
2: часом, дієтична добавка. Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
8: Drip drop out of high school. Tiptoe up Eiffel. Sip so much my juice. Did you dash live or bruise? What you talking if you ain't talking?

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові – мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі – плюс 15 градусів. В Одесі – переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі – плюс 20 градусів. У Харкові – сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі – плюс 17 градусів. У Києві – короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі – плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові мінлива хмарність. У день до плюс 22, уночі плюс 15 градусів. В Одесі переважно сонячно. У день до плюс 24, уночі плюс 20 градусів. У Харкові сонячно, місцями зливи. У день до плюс 23, уночі плюс 17 градусів. У Києві короткочасні зливи. У день до плюс 21, уночі плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Харківщині ніч знову була важкою. Балаклію атакували дрони. Є поранені серед цивільних. Рятувальники і медики працюють на місцях ударів. У Балаклії зафіксовані влучання біля житлових будинків і цивільного підприємства. Попередньо постраждали 8 людей. Серед них 2 дітей – 4-річна дівчинка та 13-річний хлопчик. Спалахнули пожежі у приватному секторі, горіли будинки, авто й господарчі споруди.
0: Запорізька область також пережила дуже напружену добу. 11 людей дістали поранення після ударів по Запоріжжю та району. Під вогнем були 47 населених пунктів. Місцева влада отримала понад 100 повідомлень про пошкоджене житло, транспорт і об'єкти інфраструктури.
1: Сили оборони за добу вивели зі строю ще 1230 окупантів. Також знищено танк, 5 бронемашин, 36 артилерійських систем і понад 2000 безпілотників. Вражає і кількість техніки. Понад 400 одиниць авто та спеціалістів.

0: Причини аварії ще встановлюють.
1: А тепер про українські технології. Компанія Global Mark представила у Франції автономний підводний апарат «Морський тризуб», здатний діяти на великій відстані. Його запас ходу – понад 3 тисячі кілометрів, а конструкція розрахована на складні морські операції без постійного керування людиною.
0: І на завершення – спокійна, але сильна думка дня. Україна тримається не лише зброєю і технікою, а ще витримкою людей, які рятують, лікують, відновлюють і продовжують працювати. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК – УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
5: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
4: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
5: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові – мінлива хмарність. У день до плюс 22, уночі – плюс 15 градусів. В Одесі – переважно сонячно. У день до плюс 24, уночі – плюс 20 градусів. У Харкові – сонячно, місцями зливи. У день до плюс 23, уночі – плюс 17 градусів. У Києві – короткочасні зливи. У день до плюс 21, уночі – плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня!

Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі плюс 15 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі плюс 20 градусів. У Харкові сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі плюс 17 градусів. У Києві короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вік.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: It's time. Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна прокинулася після нової нічної атаки. Ворог випустив 132 дрони та 2 балістичні ракети. Сили оборони знищили або подавили 114 повітряних цілей, але зафіксовано влучання на 9 локаціях. Ранок знову був важким, та країна тримає стрій.
1: У Кіровоградській області під удар потрапив тваринницький комплекс в Олександрійському районі. Пошкоджено будівлю господарства, загинуло понад 20 голів великої рогатої худоби. Це ще один приклад того, як війна б'є не лише по містах, а й по щоденній праці людей.
2: На Харківщині після нічної атаки по Балаклії кількість постраждалих зросла до 8, серед них 2 дітей. У місті спалахнули кілька великих пожеж. Горіли будинки, господарчі споруди, автомобілі та приміщення у багатоповерхівці. Рятувальники і медики працювали всю ніч. Ідемо далі.
1: У Херсоні російський дрон вдарив по маршрутному автобусу в Корабельному районі. Один чоловік загинув, ще 2 людей дістали поранення, серед них водій. А на Сумщині за добу зафіксовано десятки обстрілів. Є загиблі і поранені цивільні.
2: Українські підрозділи безпілотних систем за добу уразили 1479 ворожих цілей. Серед них – точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, артилерія та ворожі безпілотники. Окремо військові фіксують спроби Росії пригнічувати супутниковий зв'язок Starlink,

0: підтримку України. Йдеться про постачання збагаченого урану для енергоатома протягом 2 років. А український уряд збільшив обсяг конкурсу на будівництво нової генерації до 1505 мегаваттів, щоб енергосистема ставала стійкішою.
1: І на завершення – про єдність і культуру. У Стокгольмі відкривається 2-й центр єдності для українців за кордоном, а уряд працює над безпечними фондосховищами для культурних цінностей на заході України.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: Юск – УТЦ Сіті Молл.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі плюс 15 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі плюс 20 градусів. У Харкові сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі плюс 17 градусів. У Києві короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Поток і хаос – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Infinity басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Поток і хаос – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29.
2: Подробиці у консультантів магазину.
3: Акція діє з 1 до 30 червня.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові – мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі – плюс 15 градусів. В Одесі – переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі – плюс 20 градусів. У Харкові – сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі – плюс 17 градусів. У Києві – короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі – плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня! Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Реклама. Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
1: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Ви слухаєте
1: DJ FM. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна знову починає день з енергетичної роботи після російських атак. Частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях тимчасово без світла. На Сумщині через негоду електрики немає ще у 3 населених пунктах.
1: У Запоріжжі росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Відомо про 3 постраждалих. У Харкові після атаки дронами також є 3 травмованих мирних жителів. Медики надали допомогу, а аварійні служби працюють там, де дозволяє безпека.
2: Є і відповідь на російську енергетичну агресію. Сили оборони уразили московський нафтопереробний завод. Попередньо пошкоджено установку первинної переробки нафти. Для Росії це болісний сигнал. Війна дедалі відчутніше повертається до її військової та паливної інфраструктури.
1: На дипломатичному фронті Володимир Зеленський прибув до Евіана, де проходить саміт Великої Сімки. Він уже коротко поспілкувався з Еммануелем Макроном, а також має зустрічі з Кіром Стармером, Фрідріхом Мерцом і Марком Карні. Окремо обговорюється можлива розмова з американським президентом Дональдом Трампом.
2: Велика Британія посилила санкційний тиск на Росію. До нового списку внесли 27 танкерів, серед них 3 газовози для скрапленого природного газу. Під обмеження також потрапили структури, пов'язані з компанією А7, що важливо для перекриття фінансових і логістичних схем Кремля.
1: Для українського бізнесу готують практичну розмову про страхування воєнних ризиків. 19 червня Мінекономіки проведе онлайн-захід про продукти, які вже працюють, та державний механізм компенсацій. Це може стати важливим інструментом для підприємців, які не зупиняються навіть під час війни.
2: Після удару по Києво-Печерській лаврі Україна знову говорить про захист культурної спадщини. Тетяна Бережна наголошує: світ має називати речі своїми іменами, коли Росія б'є по пам'ятках і музеях. Водночас вона підкреслює, що українська спадщина є частиною європейської цивілізації, яку ми зберігаємо для майбутніх поколінь.
1: Попри складний день, країна тримає темп, енергетики лагодять мережі, дипломати збирають підтримку, військові тиснуть на ворога, а культура залишається нашою силою.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». Галактика кіно. Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на вівторок, 16 червня. У Львові мінлива хмарність. Удень до плюс 22, уночі плюс 15 градусів. В Одесі переважно сонячно. Удень до плюс 24, уночі плюс 20 градусів. У Харкові сонячно, місцями зливи. Удень до плюс 23, уночі плюс 17 градусів. У Києві короткочасні зливи. Удень до плюс 21, уночі плюс 16 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Оновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29.
3: Подробиці у консультантів магазину.
4: Акція діє з 1 до 30 червня.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 16 червня, та середу, 17 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра сонце в серпанку. У день до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра зливи пізніше, у день до плюс 23, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері більша хмарність, завтра злива, у день до плюс 24, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері місцями зливи, завтра мінлива хмарність, у день до плюс 25, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Володимир Зеленський розпочав серію зустрічей на полях саміту Великої сімки у Франції. Головний акцент – посилення українського протиповітряного захисту, нові ракети, виробничі ліцензії та дипломатичний тиск на Росію, щоб наблизити завершення війни.
0: Після переговорів із Дональдом Трампом український президент заявив, партнери Великої Сімки підтримують Україну, засуджують удари по цивільних об'єктах і готові працювати над зимовим пакетом допомоги. Йдеться про захист енергетики, пальне, газ і додаткові системи оборони. Трамп назвав зустріч із Зеленським хорошою і повідомив, що планує ще одну розмову. Він також заявив, що Росія має укласти мирну угоду, бо втрати з обох боків величезні, а нинішня ситуація – це безумство, яке треба зупиняти.
1: На дипломатичному треку Андрій Сибіга зустрівся з Марком Рубіо. Обговорили мирний процес, останні удари по Києву та тему збереження Києво-Печерської лаври. Після цього Зеленський мав говорити з директоркою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.
0: Є й фронтова координація. Олександр Сирський разом із головнокомандувачем сил оборони Естонії Андрусом Меріло відвідав підрозділи на південному сході України. Вони оцінили обстановку, роботу частин і щоденні виклики для наших військових. Неймовірно важлива підтримка саме на місці.
1: На жаль, день не минув без ворожих ударів по містах. У Херсоні встановили особу загиблого після атаки дрона на маршрутку. Це 25-річний місцевий житель. У Харкові після ранкового удару постраждали 4 людей. Були пожежі на цивільному підприємстві та відкритій території.
0: Уряд представив параметри бюджетної декларації на 2027-2029 роки. У базовому сценарії передбачено поступове ослаблення гривні. Середньорічний курс може зрости з 44 гривень 40 копійок за долар у 2026-му до 50 гривень 70 копійок у 2029-му. Також планують поетапне підвищення мінімальної зарплати майже на 29% за 3 роки, а доплату 10 тисяч гривень військовим фахівцям у тилу хочуть продовжити наступного року.
1: Є й важливі рішення для людей та відновлення. Енергорегулятор готує звільнення мешканців пошкодженого російськими атаками житла від плати за розподіл газу. Європейський Союз надасть 75 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. А Нацгвардія повідомляє, більш як половину своїх бійців уже повернули з полону.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Чуєш? Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
6: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК. УТЦ «Сітімол».
1: Подробиці на ЮСК.ЮА.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 11 червня. Фантастичний фільм «День істини» і психологічний трилер «Обсесія». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 16 червня, та середу, 17 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра сонце в серпанку. У день до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра зливи пізніше, у день до плюс 23, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері більша хмарність, завтра злива, у день до плюс 24, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері місцями зливи, завтра мінлива хмарність, у день до плюс 25, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Потоки Хаус – місце, де народжується літо твоїх найкращих спогадів.
2: Вже відкрито аквазону, басейни, шезлонги, коктейлі, музика та атмосфера справжнього курорту.
1: А ще новий Інфініті басейн і окрема зона 18+, для максимального релаксу.
2: Потоки Хаус – пірнай у літо. Красиво!
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29.
5: Подробиці у консультантів магазину.
6: Акція діє з 1 до 30 червня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 16 червня, та середу, 17 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра сонце в серпанку. У день до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра зливи пізніше, у день до плюс 23, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері більша хмарність, завтра злива, у день до плюс 24, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері місцями зливи, завтра мінлива хмарність, у день до плюс 25, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна на саміті Великої Сімки говорить передусім про захист неба і швидші оборонні рішення. Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Потреба в них значно більша, ніж нинішні виробничі можливості партнерів. І це важливо не тільки як дипломатична заява, а як практичний шлях до власного виробництва. Українські й американські команди вже мають працювати над деталями. Зеленський також показав Трампу фото наслідків удару по Києво-Печерській лаврі, і реакція була різко негативною до дій Росії.
0: Паралельно оборонні теми Україна проговорила з Канадою, Михайло Федоров і Девід МакГінті обговорили данську модель, механізм «Пурл» і можливість закупівлі ракет ПАК-3 через «Джампстарт». Також йшлося про ракети AIM-9 для літаків F-16, які вже посилюють українську авіацію.
1: На полях саміту Зеленський зустрівся із Фрідріхом Мерцем. Говорили про оборонну підтримку, ситуацію на фронті та нові домовленості з партнерами. Окремий акцент – рух України до Європейського Союзу. За словами президента, учасники «Сімки» підтримують відкриття переговорних кластерів і не бачать нині гальмування процесу.
0: Водночас Росія знову б'є по мирних містах. У Краматорську після денного обстрілу поранені 3 людей. Українська позиція на міжнародних майданчиках залишається простою. Війну треба зупиняти, але Москва поки не показує реального бажання до миру.
1: Є й важлива економічна новина. Національний банк затвердив правила запуску банків фінансової інклюзії. Вони мають наблизити фінансові послуги до малих громад, звільнених територій і людей, яким найважче дістатися класичних банківських відділень.
0: Після ударів по культурних об'єктах у Києві триває оцінка втрат і перші роботи з відновлення. Збитки Києво-Печерської лаври перевищують 500 мільйонів гривень, а реставрація може тривати близько 2 років. У мистецькому арсеналі пошкоджені покрівля і горище, але команда вже працює над відновленням. Частина костюмної колекції кіностудії Довженка збереглася, бо була розміщена на інших локаціях.
1: І на завершення – технологічна новина зі світу. SpaceX реалізувала опціон на придбання стартапу Cursor, який розробляє штучний інтелект для написання коду. Сума угоди – 60 мільярдів доларів. Закриття очікують у 3-му кварталі 2026 року.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 16 червня, та середу, 17 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра сонце в серпанку. У день до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра зливи пізніше, у день до плюс 23, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері більша хмарність, завтра злива, у день до плюс 24, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері місцями зливи, завтра мінлива хмарність, у день до плюс 25, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна сенсова дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 16 червня, та середу, 17 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра сонце в серпанку. У день до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра зливи пізніше, у день до плюс 23, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері більша хмарність, завтра злива, у день до плюс 24, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері місцями зливи, завтра мінлива хмарність, у день до плюс 25, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Українська дипломатія сьогодні зосереджена навколо саміту Великої сімки у Франції. Володимир Зеленський заявив, що російський лідер не скористався можливістю для прямої зустрічі. Пропозицію обговорювали з Еммануелем Макроном. Про неї знав і Дональд Трамп. На зустрічі з американським президентом Зеленський також показав фото пошкодженої російським ударом Києво-Печерської лаври. Це був сильний візуальний аргумент. Україна нагадує партнерам, що під ударом не лише інфраструктура, а й наша історична пам'ять. І такі кадри часто говорять переконливіше за довгі пояснення.
0: У самій лаврі ситуація залишається юридично складною. На території Нижньої лаври досі перебуває щонайменше 140 ченців, послушників і представників церкви Московського патріархату. Керівництво заповідника наголошує, виселення можливе лише за рішенням суду, а відповідні процеси ще тривають.
1: Тема Криму сьогодні теж прозвучала жорстко. Рефат Чубаров закликав громадян Росії, які незаконно оселилися на півострові після окупації, повертатися додому вже зараз. За його словами, їхні документи і майнові дії не мають законної сили ні за українським, ні за міжнародним правом.
0: Є і важливі домовленості для економіки та енергетики. Зеленський і Крісталіна Георгієва обговорили подальшу підтримку України з боку МВФ, яка залишається сигналом довіри для партнерів та інвесторів. А Велика Британія надає гарантії під кредит на 210 мільйонів фунтів для постачання збагаченого урану українським АЕС протягом 2 років.
1: Оборонний блок теж насичений. Україна планує виготовити 10 мільйонів дронів за рік і, за словами президента, може подвоїти цей обсяг. Окремо обговорюється ліцензійне виробництво американських антибалістичних ракет, а нове засідання формату «Рамштайн» відбудеться в Брюсселі 18 червня.
0: Тим часом українська компанія «Firepoint» заявляє про готовність ракети-перехоплювача для комплексу «Фрея». Розробники кажуть, що випробування вже відбулися, а партнерство із німецькою «Gensoldt» має посилити систему сучасними радарами. Це звучить як крок до власного щита проти балістичних загроз і до технологічної самостійності України.
1: На Одещині слідчі затримали 9 учасників групи, яку підозрюють у незаконному утриманні та катуванні чоловіків у районному центрі комплектування. І на завершення – історія стійкості з Харкова. Молода рятувальниця Олександра Щебилова втратила руку після повторного російського удару, але її колеги продовжують працювати там, де найважче.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 16 червня, та середу, 17 червня. У Дніпрі ввечері короткочасна злива. Завтра сонце в серпанку. Удень до плюс 26, уночі плюс 16 градусів. У Вінниці ввечері місцями дощ, завтра зливи пізніше, удень до плюс 23, уночі плюс 10 градусів. У Полтаві ввечері більша хмарність, завтра злива, удень до плюс 24, уночі плюс 13 градусів. У Києві ввечері місцями зливи, завтра мінлива хмарність, удень до плюс 25, уночі плюс 13 градусів. Бережіть себе!

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даун Грув» на DJ FM.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років, в залежності від матеріалів, з яких вони вироблені. Тобто, ще жодна людина не прожила достатньо довго, щоб побачити, як розклався перший одноразовий підгузок Pampers. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Перша і головна передумова успіху в бізнесі – це терпіння. Джон Рокфеллер. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Чупа-Чупс». Знамениті льодяники «Чупа-Чупс» з'явилися на світ у 1958 році. Їхнім батьком може вважатися Енрік Бернат. Будучи кондитером, Бернат, як і кілька поколінь його предків, володів кондитерським виробництвом у своїй рідній Барселоні в Іспанії. Насолода придумана спеціально для дітей і повинна була до того ж розв'язати складність у відносинах між маленькими дітьми і цукерками. А складності ці відомі всім батькам. Забруднений одяг, вимазані шоколадом батьки і художньо покрити кондитерськими шедеврами всі меблі. Ідея, яка народилася у творця Чупа-Чупс, містера Берната, була проста і геніальна одночасно. Потрібно насадити вкусняшку на невелику виделечку, за яку і буде братися маля. Пізніше виделечка була замінена дерев'яною паличкою, а ще пізніше – пластиковою. Коли цукерку запустили в масове виробництво, Бернат вирішив обрати для неї креативну назву. Спочатку він назвав цукерку «гол». З іспанською так і перекладається «гол». Начебто все логічно. Цукерка має кругу форму, як футбольний м'яч, і потрапляє у рот, як у футбольні ворота. Але з часом така назва здалася непримітною, і Бернат звернувся із запитом на неймінг у рекламне агентство. Там запропонували назву «Чупс». З іспанської «смоктати». Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Чупа-Чупс». Перший логотип «Чупа-Чупс» був створений іспанським живописцем Сальвадором Далі на хвилиночку. А ось найбільший «Чупа-Чупс» у світі важить 725 грам. Він, до речі, з смаком полуниці. І ще одна цікавинка. «Чупа-Чупс» виробляється і у формі упаковок сигарет. Ну, це такий натяк, щоб люди кидали палити. Вони виробляються зі слоганом «Смоктання не вбиває». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім удалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про столові прибори.
1: Факт перший.
0: У столового ножа є точний день народження – 13 травня 1637 року. Повитухою, а точніше дідом, виступив кардинал Арман Жан Дюплесі Рішельє.
1: Факт другий.
0: В 11 столітті виделка потрапила в документ. Проповідник П'єтро Даміані так описав побутові звички візантійської принцеси. Пальцями до їжі не торкалася, а спеціальним золотим інструментом з двома зубцями клала її у рот.
1: Факт третій.
0: На британському військово-морському флоті не користувалися виделкою аж до початку 20-го століття, бо це, на думку адміралтейства, руйнувало дисципліну і породжувало зніженість.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені здається, що дуже часто тобі допомагають сформуватися не великі вчителі, а навпаки, їхня відсутність. Джулія Робертс.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось!
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.